Unya, gikan may gala sa Kabisayaan. Duna usay misikat ditong usa ka Bisaya. Usa ka Bisaya nga itumon dakon nga tao. Guwapohon, pero ako muliwat niya. May gala si Yoyoy Villa.